na le khale ko jetse PCFM tsamaya fela e tsamaya fela na ba tsaya se go tlile Jesu se ke tlatsa ma Arakati manaka pa mtho